0: Iki matur semben wong. Derek-derek, bapak-bapak satpam. Uga putu-putu nimbae. Putu-putu ni Gus Lurah Karang Kedempul sing ana ning luar kota, luar daerah, luar pulau.
1: Jadi
0: tetap setia ning 105,3 Pro Papat Suara Budaya Nusantara. RRI Malang.

0: Nggih matur sembah nuwun ugi Kang Sodik.
1: Aneka
0: Kang Sodik Bawana. Buriyate uga sugeng dalu. Mboten kesupen kok Kang Faris sing ana ning Pujon. Bapak Ibu Widi sugeng dalu, Kang Wito Senjem. Menjes matur sembah nuwun sugeng dalu.